0: sånn, så jeg gjør noe selv skal komme, sånn at jeg gjør den for deg.
1: Marika,
0: passer på en sånn at jeg har noe følgende som kan gjøre det. Marikos.